0: сүзгенін қап қара ака қап қара
1: қызыл кірмейсіз да қап қара қараның дәрежесі бар қара қап қара дегендекчі сәл қарырақ дейдіған мындай бір дәрежесі болады сіз қап қараға кірді деп ойша жансыз үшін дейді
0: қуанхылу қошынышта жолдар рауан кедіген үшін өз айлы ұшаңа бәртіп тұр
1: тенжін бейлі қошынышта жолдар рауан жақсы емес дейді ғой
0: мен ма тенжін бейлі деп атқан уақытта радионыңызды қойып қойып тұрсыз
1: оны деп айтқан мен сигнал қаядіректің сіз шауай жөлін қол
0: Яхшы емес дем да?
1: А сигнал да яхшы емес дем. Бу мүйим мәсел дә бу.
0: Шу емес бу. Турунча.
2: Сиясәтчеләр яхшы мо, мау шикән күтәрме төрде, көне хана бер карап маңга юлмышта машина бек төт сүрәп бек акта.
1: Мақул булды, рәхмәт. Вильяр бу чур яллап да мен көрелде дуканны ич булдым. Карты биҗерин галла булса, кәсәңла булды, силәрне үзен бер куллы кызын каршы алма. Да бу чур яллап да, рәхмәт сезгә. Эшләрегез яхшы булсын. Шуны ғой ма Гуаңмин юлы қойшын іште машиналар көп екен алайды тосыны жоқ деген очерні бұл халі жәме әуәтіпті қашқа қадыми шәр алдыдың айырдырымға кәйші олады машиналар көп екен алайды бір тосыны жоқ кәмді бұл алтыр такси қашқа қадың шында очер бәді
0: Әйса жанның бір пропатер юлының рәсімін татып әуәтіпті не әкен таң бұл
1: қашар қайланмыды бұл
0: айатымы
1: Bu hem de bir köylükün üstü bulup ya bir garbaylanma ya bir şarkaylanma degendek.
0: Bu yakılığa mı da?
1: Şunda ravan kiti itip sızgı o yollarda. Nemin ravan yollaya o zadi kengri iş kılıp. Şunda amdan.
0: Bir yakılığa.
1: Aldığınız onda astım yapıp sizin jil kılığa Allah'ım yok tek durdu ay sacan. Dağdam kiti itip siz.
0: Şunda amca yakılıp kesin.
2: Karama yatmıştır ki aslında. O gidin yol kabri. Gönbağır sızırtırak. Cenip sişimaz karavan.
0: Makul. Absalam mı? Sizlərini qarşı alım ədəb yollab da. Sizdim qarşı alımız biz.
1: Qarşı alımız, qarşı alımız. Salam
0: can, qarşı alımız. Ayşəm Gülmə çorunuz tapşır olduq, rəhmət. Qamın yolları deyən dəb oldunuz axçam bu xəlçəm xanımın ki.
1: Davan, cənubi yoldan səndən bir qızıl çıraqı gəldi. Muşu yollam qoş yolun işte. İn tayin rəvan deyən uçurdu, ne mağı? Julin Xov. Əvət, şəvəyə Julin Xov, ə?
0: Abla Kanay.
2: Salaq
0: yolları azıq qoş yolun işte. Rəvan kəndin azıma.
1: Әріз, ямайыма да отытты түні күн, әйірек тізақ мәләді.
0: Әң ақырды кетті кедіға ер бақ, о, шының ғы барыз әтәнім, жәнді құлке.
1: Әйірек тікеш, ямай ішіліға мәсіл кәнді. Бұпты, яқшы болсын, муапқиятлік болсын.
0: Дектіңіз шашмай. Шында ма?
1: Операция дәм, радио аңлаш қолмай дәмді.
0: Дегет қылып, құларсыз чақша қылдыға шәмес ау,
3: Жанша Нарайны Чоңбазар атрапығы жайлашқан Доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіші өйлә ба. Гүллік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізді баштанғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чоңбаза ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
0: Koyulun şarkı yollur yollar avan ki hadi yavuşturdu Mehmet Ali evetip to. Andıras ah Abdumobil kırgazmışsın vardı galiba o. Bugün de başla haksız gitti mi o?
1: Haksız
0: ha. Haksız haksız. Ben
1: başım gitti mi? Haksız kendim ama Abdumobil kırgazmışsın vardı galiba bu sahada.
0: İt varla kanarak kerasan da.
1: İt varlar mı şunun damda it varlar bak ya işte kalıp her kaysap. Ben bazılarının ma Abdumobil karakalarına okşmayıp ki bazılarının hakikaten çünkü itibarı. Hem de anca itibarı yoklama bak ya lakin asasen de güdek.
0: İtibarı var.
1: İtibarı var.
0: Hiç konumda geçe soğatlık bölümü olsun.
1: Soğatlık bölümü olsun. Birinin oylan sağlar. Mesela nelikli tötes dükkanları kırsağlar. Ma markanın bir tötes dükkanı. Andın o yed bir tötes markanın tötes dükkanı. O yed bir demdila.
0: Hem mi tötes dükkanı bir yer oldu? Hem
1: mi tötes dükkanı bir yer yığıncaklap koyganda eklam. Çünkü onun üstü gelip en yeni bazağa çıkan abdumobilleri. Akıl sertli milik naid. İlgar abdumobiller varken de ayağı kırsağlar digen bir kıl. Abdumobil iliş istikinler degen kuzgulup ayıdı. Anım ağınla kilip, manım ağınla kilip. Bir-birsin ilgar tipli Abdumobil'la oğan deki şundan kırkıl. Ayacan bu istekken şu Abdumobil siti valadı Allah bulsun. Ya ki Abdumobil heveskarlar bulsun. Verip körüp gelsen lan buldukken cümaç. Nek meydanda sınav körüp, içileri çıkıp mıdak. Kıl bulduk ya.
0: Buldu he, köpünçilerin asasen deki işçi çıkılı koydu, tutkulu koydu, oltağılı koydu.
1: Ozak Abdumobil'la onu işçilerin
0: bulundu ya ilgarayım. Tek eğren kaldınız mı? Yüzünüzün kandan başına ele vatkalıkınızda ahır ben dilsem siz işe miydiniz?
1: Şunda kışkılıp.
0: Ben sizi köp gittim dedim ben biz ele vatkan maçılar tazın yemeğe mehez tep. Dilsem belki maktap git git tazın.
1: Şıkkı bizden kaptım o billahi muhil. Şıkkı çoğun sepet top kaptı cuma.
0: Hmm.
1: Şuna olan bir gün ayalım tötünç dur imtihan bir yerde o. Pravası çıksam maşına tekmeydi de MD motoda birip işleymem bu işka. Ey azap ey azap dem de.
0: Hmm. Ayalım.
1: Машина ивалды кенде